0: amount for bone e to mu twa nika o bone ko twa ko fon ban o bone ko twa na mo de nika bone ale ti na enye ni buta solo de ti be tai ni pa saa bi an pa so de
1: ko ti pa se pa cho mi ni coach wa mo e kwen bia so mo mu ti ti no tu akra no mi se no mo ti ti na mai na akra no mi kwa na e mo mo ta akra ke twa pa mi ni pe ni mo kra mi ti me ta program yo ti me se mo ta akra no mo ti ti na mai no me se mo na da ki mo mo nya so pa so mi da ti se
2: menso menso me da se pa nya mi sira won so pa anti justice
3: dreamer and ni age any questions ni answers na akra de mai ni ka to no kure metia nyunu nyina no akra na ho asem ne ho adunda so mi chi why are they easy
2: se de ye ye na jire ho edi a
3: ai
2: o me kuye
3: a be na jima so je wa nya mi chen mu ha
2: okay
3: squad ne wo ho no masa okono ma bia tu
2: eje wusa ha era ye de juma de nyina de boss de na on show so on fan san kan na unya ahoden mu ni mu ye netwa unyuma.